0: Li pratico sen van,
1: li passai e velon.
0: Li pratico sen van,
1: li passai e velon.
0: Passi un lagno,
1: passi un luggio,
0: pende un mes.